reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to prestali biti djeca,

0: raspevani kviz.
1: Vidiš kako mjesec lopov nebo.
2: Početak.
3: Raspevani kviz.
2: Vidiš kako mjesec lopov nebo zvijezde tjera sjajne luduje.
1: Gde da legnem? Gde da prenoćim?
3: Kviz.
4: Da na tebe ne mislim.
1: Kome sada da se pomolim da te vratim?

vidio sam kako plaze u tanu. Hladna noć, pred velike događaje. Ne žele više da se sjećam.